ᱡᱟᱨᱜᱟᱣᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱸᱡᱮ ᱞᱮᱜᱟ ᱢᱚᱱᱥᱟ ᱞᱮᱵᱟᱛᱚᱱ ᱧᱮᱨᱮ ᱛᱩᱪᱮ ᱱᱟ ᱤᱱᱞᱟ ᱡᱚᱱᱫᱨᱟ ᱪᱤᱜᱩ ᱞᱮᱞᱟ ᱯᱚᱜᱩᱵᱟᱛᱮ ᱥᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱱᱨᱮ ᱪᱤᱜᱩ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱪᱮᱥᱚ ᱞᱤᱯᱨᱚᱱ ᱡᱟᱭᱜᱩ